batay nonu lañu koy nuyo suñu serigne suñu xarit on honorable ambassador Cheikh Omar Fay ñu koy nuyu bu baaxa baax xamna jamono ji mom ñu ngi ci waccay gamo ga fofu ci fayen at bu jot dañ koy def jamono ji ñu ngi ci waccay wa